radion den är på, P3 1 och 2. Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på, de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

1 og 2. Nyheten er rå, nyheten er rå. Høy volymen på, de som better jo. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

Radion den är på, P3 1 och 2. Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på, de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då? Vilken då?

ingen som har känt samma sak. Och jag har varit en sekund från att elda upp mina vingar. Flög för nära solen, de började nästan brinna. Varför räkna dagen när dagarna ska försvinna? Ingen som har känt samma sak.

jag äger. Klippa sönder passet och lämna det som är säkert. Ingen bryr sig om länken och vad den väger. Något som du fattar en dag.

1 och 2. Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på dem som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då?

3, 1 och 2. Nyheten är rå. Höj volymen på de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då?

1 og 2. Nyheten er rå, nyheten er rå. Høy volymen på, dem som bedt deg å visa honom nån, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

Allting är som har känt samma sak. Och jag har varit en sekund från att elda upp mina vingar. Flög för nära solen, de började nästan brinna. Varför räkna dagen när dagarna ska försvinna? Ingen som har känt samma sak.